افشا کرنے کے معاملے میں شامل افراد میں موٹے گاؤں کا سرگرم کردار نظر آتا ہے۔ انہوں نے متعلقہ ملزمان سے 23 اپریل کو ہی سوالیہ پرچہ حاصل کر لیا تھا۔ عدالت نے انہیں 9 دن سی بی آئی تحویل میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس سلسلے میں سی بی آئی نے اب تک دہلی، جے پور، گروگرام، ناسک، پونا، لاتور اور اہلیا نگر سے کل 10 افراد کو گرفتار کر لیا اور 5 مقامات پر جانچ مہم کے دوران متعدد دستاویزات، کمپیوٹرز اور موبائل فون بھی سی بی آئی نے ضبط کیے۔ اسی دوران موٹے گاؤں کی سی بی آئی کی جانب سے گرفتاری کے بعد ان کی آر سی سی کلاسز کے سامنے شیو سینا کارکنوں نے مظاہرہ کیا اور نعرے بازی کرتے ہوئے کلاسز کے بورڈ پر سیاہی پھینکی۔ اس مظاہرے کے بعد وہاں پولیس دستہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ مرکزی انتخابی کمیشن نے ریاستی قانون ساز کونسل کی 16 نشستوں کے 2 سالہ انتخابات کے لیے انتخابی پروگرام کا اعلان کر دیا ہے۔ مقامی خود مختار اداروں کی جانب سے منتخب کیے جانے والے شولہ پور، اہلیہ نگر، تھانہ، جلگاؤں، سانگلی، ستارہ، ناندیڑ، ایوت محل، پونا، بھنڈارا گوندیا، رائے گڑھ، رتناگیری، سندھو درگ، ناسک، وردہ، چندرپور، گڑچیرولی، امراوتی، دھاراشیو، لاتور، بیڑ، پربھنی، ہنگولی اور چھترپتی سمبھاجی نگر، جالنا، ان حلقوں کے ارکان کی میعاد ختم ہونے کے بعد یہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چندر شیکھر باون کوڑے کے اسمبلی کے لیے منتخب ہونے کے بعد انہوں نے قانون ساز کونسل کی اپنی نشست سے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے نتیجے میں خالی ہونے والی نشست پر بھی الیکشن ہوں گے۔ اس سلسلے میں حکم نامہ 25 تاریخ کو جاری کیا جائے گا۔ 1 جون تک کاغذات نامزدگی داخل کیے جا سکیں گے۔ 4 جون تک امیدواری واپس لی جا سکتی ہے۔ ان نشستوں کے لیے 18 جون کو رائے دہی اور 22 جون کو ووٹوں کی گنتی عمل میں آئے گی۔ متعلقہ حلقوں میں فی الفور ضابطہ اخلاق نافذ ہو چکا ہے۔ شرڈی کے ساوڑی وہیر صنعتی علاقے میں تعمیر کردہ توپ گولہ سازی پروجیکٹ کا 23 مئی کو وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آئے گا۔ تحفظ آپ کے وزیر اور اہلیہ نگر کے رابطہ وزیر ڈاکٹر رادھا کرشن وکھے پاٹل نے کل ایک صحافتی کانفرنس میں یہ اطلاع دی۔ اس مرکز پر 155 ملی میٹر کے توپ گولے تیار کیے جائیں گے۔ اس کارخانے کی سالانہ 5 لاکھ گولے تیار کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ مانا جاتا ہے کہ یہ خانگی شعبے میں توپ گولہ سازی کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس کے لیے مکمل ٹیکنالوجی اور خام مال سودیشی ہی ہوگا۔ محض 1 برس میں یہ پروجیکٹ مکمل کیا گیا ہے۔ وزیراعلی دیویندر فڑنویس کی زیر صدارت کل ریاست کے 6 مذہبی مقامات کے ترقیاتی منصوبوں سے متعلق کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں مختلف مذہبی مقامات، قلعوں اور تاریخی مقامات کی ترقی کے لیے 993.72 کروڑ روپے کے کاموں کو منظوری دی گئی۔ ایلورا کے گھرشنیشور جیوترلنگ کے ترقیاتی منصوبے کے لیے 210 کروڑ اور بیڑ کے پرلی ویجنات جیوترلنگ مندر احاطے کی ترقی کے لیے 301.54 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر برائے حمل و نقل اور مہاراشٹر اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے چیئرمین پرتاپ سرنائک نے کہا ہے کہ ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود اسٹی کے کرائے میں فی الفور کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ ڈیزل کے نرخ میں اضافے کے پیش نظر کل منعقدہ اجلاس سے وہ خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کرائے میں اضافے سے بچنے کے لیے ای بس کے استعمال اور آمدنی میں اضافے کے اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آبی تحفظ کے لیے عوامی تحریک کھڑی کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ کل ناگپور میں ایک ادارے کی جانب سے منعقدہ جل کرانتی پریشد سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دریاؤں کو صاف رکھنا صرف حکومت کی ہی نہیں بلکہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر آبی تحفظ کے میدان میں گراں قدر کارکردگی انجام دینے والے سماجی کارکنوں کا استقبال بھی کیا گیا۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ممبئی احمد آباد قومی شاہراہ پر باراتیوں سے بھرے ٹرک کی کنٹینر سے ٹکر کے نتیجے میں پیش آئے خوفناک حادثے میں 13 افراد ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پالگھر ضلع کے دھانیواری علاقے میں کل یہ حادثہ پیش آیا۔ زخمیوں کا کاسا اور دھندلواڑی میں علاج جاری ہے۔ ناسک ضلع کے لاسل گاؤں میں کل راشٹروادی کانگریس پارٹی شرد پوار گروپ کی جانب سے گلے میں پیاز کی مالائیں پہن کر احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر پیاز کو 2400 روپے فی

خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ناروے کے شہر اوسلو میں بھارت ناروے کاروباری اور تحقیقی سربراہ کانفرنس میں شرکت کی۔ ولی عہد شہزادہ ہاکون اور ناروے کے وزیراعظم جوناس گہر سٹور نے بھی سربراہ میٹنگ میں شرکت کی۔ کاروباری اور تحقیقی برادری سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے تجارت اور اقتصادی شراکت داری سمجھوتے کے نفاذ کے بعد دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کی ستائش کی۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ دونوں ملکوں کو شراکت داروں کو چاہیے کہ وہ بھارت میں 10 لاکھ روزگار پیدا کرنے کے نتیجے کے تحت 100 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کے ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جناب مودی نے ملک میں پیمانے، بڑھتی ہوئی توانائی کی ضرورتوں، آب و ہوا تبدیلی کے تئیں عزم اور قابل تجدید توانائی میں تیزی سے وسعت، گریڈ بنیادی ڈھانچے، گرین ہائیڈروجن اور صاف توانائی پر زور دیتے ہوئے بھارت کے امنگوں سے بھرے ماحول دوست طریقہ کار کی جانب منتقلی کے ایجنڈے کا بھی ذکر کیا۔ سربراہ میٹنگ میں ناروے اور بھارتی کاروباریوں کے علاوہ تحقیقی برادریوں کے 250 سے زیادہ شرکا اور 50 سے زیادہ کمپنیوں کے سی اوز نے بھی شرکت کی۔ اس سے پہلے قریبی تعلقات کے تئیں خیر سگالی کے طور پر ناروے کے عزت ماب شاہ ہرالڈ وی کی طرف سے وزیراعظم مودی کو گرانڈ کراس آف دی ناروین آرڈر آف میرٹ کے اعزاز سے نوازا گیا۔ وزارت خارجہ میں مغربی ملکوں کے امور کے شعبے کے سیکرٹری سی بی جارج نے وزیراعظم کے ناروے دورے پر کہا کہ بھارت ناروے کے بھارت بحر الکائل سمندری پہل میں شامل ہونے کا خیر مقدم کرتا ہے کیونکہ دونوں ملک بحری ملکوں کی سربراہی کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی اوسلو میں آج بھارت اور نارڈک کے درمیان تیسری سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے جس کا مقصد ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی، دفاع، پائیداری اور تجارت جیسے شعبوں میں شمالی یورپ کے سبھی 5 ملکوں کے ساتھ بھارت کی کلیدی شراکت داری کو مضبوط کرتا ہے۔ 5 ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے کے تحت وزیراعظم نریندر مودی اٹلی کی وزیراعظم جارجیا میلونی کی دعوت پر آج 2 روزہ سرکاری دورے کے سلسلے میں اٹلی کے شہر روم پہنچیں گے۔ وزیراعظم مودی اٹلی کی وزیراعظم میلونی کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کریں گے۔ وہ اٹلی کے صدر سرجیو ماٹاریلا کے سے بھی ملاقات کریں گے۔ جناب مودی کاروباری سربراہوں کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دیا جا سکے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آپریشن سندور کو بھارت کے ایک مضبوط، پر اعتماد اور باصلاحیت ملک میں بدلنے کی علامت قرار دیا ہے۔ کل ہنوئی میں غیر ملکی بھارتیوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ بھارت نیوکلیائی ہتھیاروں کے پہلے استعمال نہ کرنے کی اپنی پالیسی پر پوری طرح کاربند ہے۔ وہ کسی بھی طرح سے نیوکلیائی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا اور دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا سختی سے جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں حاصل کی گئی بے مثال ترقی اور کامیابی کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر بھارت کی بڑھتی ہوئی ساکھ کو اجاگر کیا۔ صحت و خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے تھائی لینڈ، ایران، نیدرلینڈز، سویڈن اور ماریشس کے اپنے ہم منصبوں اور نمائندوں کے ساتھ اعلی سطحی باہمی میٹنگیں کی۔ یہ میٹنگ کل جنیوا میں صحت کے 79ویں عالمی اجلاس کے موقع پر ہوئی تھی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب نڈا نے کہا کہ میٹنگ میں ڈیجیٹل صحت، دوا سازی، ریزیلینٹ پبلک صحت نظام اور جدید یونیورسل ہیلتھ کوریج میں تعاون کو مستحکم کرنے پر توجہ دی گئی۔ مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا عالمی صحت کے 79ویں اجلاس میں شرکت کے لیے فی الحال سوئٹزرلینڈ میں ہیں۔ یہ میٹنگ کل شروع ہوئی تھی جو اس ماہ کی 23 تاریخ تک جاری رہے گی۔ جسٹس یشونت ورما سے متعلق الزامات کی جانچ کر رہی ججز انکوائری کمیٹی نے اپنی رپورٹ پارلیمنٹ ہاؤس میں لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو سونپ دی ہے۔ یہ رپورٹ ججز انکوائری ایکٹ 1968 کے تحت قانونی تقاضوں کے مطابق پیش کی گئی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ جگدل پور میں آج سینٹرل زونل کونسل کی میٹنگ کی صدارت کریں گے جو چھتیس گڑھ میں بستر کا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے۔ اس میٹنگ میں چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے وزراء اعلیٰ اور سینئر اہلکار شرکت کریں گے۔ جناب شاہ نے بستر ضلع میں

0: چھوڑا جائے. جسٹس وکرم ناتھ کی قیادت میں ایک بینچ نے ان درخواستوں کو مسترد کر دیا جن میں نومبر 2025 کے حکم میں ترمیم کرنے اور حکام کو یہ ہدایت دینے کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ ان کتوں کو شیلٹرز میں محدود کر دیں. عدالت نے بچوں، معمر افراد اور مسافروں پر کتوں کے حملوں کے واقعات کو گہرے طور پر پریشان کن بتایا اور کہا کہ یہ لانت ہوائی اڈوں اور رہائشی علاقوں سمیت اہم عوامی جگہوں تک پہنچ گئی ہے. بینچ نے خبردار کیا ہے کہ جو افسران ان ہدایت پر عمل کرنے میں ناکام رہیں گے انہیں توہین عدالت اور تعدیبی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ویتنام کے صدر تو لام سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی اشتراک کو مزید مستحکم کرنے کے بھارت کے عہد کا اعادہ کیا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر دفاع نے کہا کہ اشتراک دونوں ملکوں کے درمیان اضافہ شدہ جامع اسٹریٹجک ساجھداری کا اہم ستون ہے. جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت اور ویتنام باہمی اعتماد، مشترکہ اقدار اور دفاع، سلامتی اور علاقائی استحکام میں قریبی اشتراک کے مضبوط بندھن میں بندھے ہوئے ہیں. سینٹرل زونل کونسل کی ایک اعلی سطح کی ایک میٹنگ چھتیس گڑھ میں جگدلپور کے مقام پر شروع ہو گئی ہے. عمر داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں. اتر پردیش، مدھیہ پردیش، اتراکھنڈ اور چھتیس گڑھ کے وزرائے اعلی سینٹرل زونل کونسل کی 26ویں میٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں آج تقریباً 90 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا. ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں یہ دوسری بار اضافہ کیا گیا ہے. دلی میں اب پیٹرول کی قیمت 98.64 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت 91.58 روپے ہو گئی ہے. ممبئی میں پیٹرول 107.59 روپے اور ڈیزل 94.08 روپے فی لیٹر، کولکاتہ میں پیٹرول کی قیمت 109.70 روپے اور ڈیزل کی قیمت 96.07 روپے، چنئی میں پیٹرول کی قیمت 104.49 روپے اور ڈیزل کی قیمت 96.11 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے. بھارتی ریلویز نے چنئی کے نواحی ریل نیٹورک کو اسعت دینے کے لیے ارک کونم چینگل پٹو لائن کو دوہرا کرنے کے پروجیکٹ کے لیے 993 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے. ریلویز کی وزارت نے کہا ہے کہ 68 کلومیٹر طویل ریل لائن اہم چنئی نواحی سرکولر ریل نیٹورک کا حصہ ہے جو چنئی کے ساحل کو تامبرم، چینگل پٹو اور ارک کونم سے ملاتا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے قومی راجدھانی میں اگلے 3 روز تک لو چلنے کا یلو الرٹ جاری کیا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: محکمہ موسمیات کے مطابق آج دلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 سے 45 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہے گا. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران قومی راجدھانی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 سے 45 ڈگری کے درمیان رہا جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس کے قریب رہا. کل رج علاقے میں واقع آئی ایم ڈی اسٹیشن میں درجہ حرارت 44.6 ڈگری سیلسیس جبکہ صفدرجنگ اسٹیشن میں 43.4 ڈگری سیلسیس، لودھی روڈ اسٹیشن میں 43.8 ڈگری سیلسیس اور پالم اسٹیشن میں 43.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. پریا منڈل کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بے.
0: میزورم میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی ایس آئی آر کا کام شروع ہو گیا ہے. ایس آئی آر سے متعلق ایک روزہ تربیتی پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے میزورم کے اعلی انتخابی افسر ڈاکٹر لال اوزاما نے عام لوگوں اور انتخابی کمیشن کی امیدوں کو پورا کرنے کی غرض سے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا. آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام 7:30 بجے جے پور میں راجستھان رائلز کا مقابلہ لکھنؤ سپر جائنٹ سے ہوگا جبکہ لیگ میچ اپنے آخری مرحلے میں ہے. پلے آف کے لیے صرف 5 ٹیمیں ہیں. رائل چیلنجرز بنگلور، گجرات ٹائٹنز اور سن رائزرز حیدرآباد پہلے ہی پلے آف کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں جبکہ ممبئی انڈینز اور لکھنؤ سپر جائنٹس باہر ہو چکے ہیں. پنجاب کنگز، راجستھان رائلز، چنئی سپر کنگز، دہلی کیپٹلز اور کولکاتا نائٹ رائڈرز ابھی بھی فائنل کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی اوسلو میں تیسری بھارت نورڈک سمٹ میں شرکت کریں گے جس کا مقصد ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی، دفاع اور تجارت کے شعبوں میں تعاون کو مستحکم بنانا ہے. وزارت خارجہ کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ناروے کے وزیر اعظم جوناس گیئر اسٹور، ڈنمارک کے وزیر اعظم میتے فریدے رکسن، فن لینڈ کے وزیر اعظم، آئس لینڈ کے وزیر اعظم اور سویڈن کے وزیر اعظم بھی ہوں گے.

0: وزیر اعظم مودی اور سویڈن کے ان کے ہم منصب اولف کرسٹرسن نے اخبار کے ایک مشترکہ مضمون میں عالمی غیر یقینی صورتحال کے دور میں بین الاقوامی شراکت داری پر زور دیا ہے. سپریم کورٹ نے ان آوارہ کتوں کو جن کی نسبندی اور ٹیکہ کاری کر دی گئی ہو واپس شیلٹرز میں بھیجنے کے اپنے حکم کو واپس لینے سے انکار کر دیا ہے. آئی ایم ڈی نے اگلے 3 دن کے لیے قومی راجدھانی میں شدید گرمی کے پیش نظر یلو الرٹ جاری کیا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام جے پور میں راجستھان رائلز کا مقابلہ لکھنؤ سپر جائنٹ سے ہوگا, جبکہ لیگ میچ اپنے آخری مرحلے میں ہے. پلے آف کے لیے صرف 5 ٹیمیں ہیں, رائل چیلنجرز بنگلورو, گجرات ٹائٹنز اور سن رائزرز حیدرآباد ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: Good afternoon. This is Akash.

0: دادی اماں دادی اماں مان جان بھائی کمل جی آپ نے اس بہانے اس گیت کے ذریعے دادی اماں کو منانے کا ایک سوتر جو ہے جی. وہ بہت سارے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اگر دادی ماں روٹھی ہے تو یہ
1: کیسے منایا جائے ان کو ہے کہ نہیں.
0: اس گانے سے جڑا کوئی روچک واقعہ ہو تو بتائیے.
1: نہیں کیا ہوا جب یہ گانا ریکارڈ ہوا تو آپ کو جیسے میں نے بتایا آشا میری بہت اچھی سہیلی ہے ریہرسل کے لیے ساتھ میں گئی تھی تو میں نے ایسے مزیدار ایک واقعہ سناتی ہوں. میں نے کہا دیکھ مجھے منڈی جانا ہے اپنا احمد آباد میں ایک کالج کا فنکشن ہے تو کہتی تیرے ساتھ کون چل رہا ہے ہم لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں تو میں نے کہا میں اکیلی جا رہی ہوں میرے ساتھ شاید کوئی فیملی ممبر چلے گا میں چلوں. میں کہا تو کیسے چل سکتی ہے تو اتنی مشہور سنگر ہے تجھے سب پہچانیں گے. کہنے لگے نہیں چلتے مزہ آئے گا میں کوکلا بہن بن کے آؤں گی. یقین مانو میرے ساتھ آئیں جب اتنی بڑی کالج میں فنکشن میں گا رہی ہوں میری کتابیں لے کے بیٹھی ہیں اب بولی آج کیسے یہ ماحول کیسا تھا ہے کہ نہیں مزیدار اور کسی نے پہچانا بھی نہیں وہ ایسے چپ چاپ بیٹھی رہی مجھے ہنسی بھی آئے اور مجھے بولتی رہتی چپ بولو مت تو. اتنے میں گجرات کے بڑے مشہور میوزک ڈائریکٹر اویناش ویاس آئے اور انہوں نے دیکھ کے بولے آشا تم یہاں فورن پرنسپل کالج اسٹوڈینٹ سب کو پتا لگ گیا آشا بھوسلے بیٹھی ہے. بڑا مزہ آیا لیکن یہ آج کل میرے خیال میں بہت مشکل ہے.
0: اور آپ کی یہ دوستی
1: ابھی بھی قائم ہے؟ جی ہاں.
0: تو اب جب آپ آتی ہیں تو ملتی ہیں اپنے پرانے دوستوں سے جو مطلب جو بھی آتی
1: بالکل بالکل وہی ہمارے وہی گروپ ہے بس جس کے ساتھ یہ یاترا شروع کی تھی بالکل ابھی تک وہی فرینڈ شپ ہے. بہت اچھے لوگ ہیں مشکل سے زندگی میں اچھی کہتے ہیں نا مترتا ملتی ہے.
0: کمل جی میں سمجھتا ہوں کہ ماتری بھاشا تو آپ کی گجراتی
1: جی
0: لیکن ابھی تک جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ہندی گانوں کی بات ہو رہی ہے
1: جی.
0: تو ہندی سے ہٹ کر بھی آپ نے دوسری بھاشاؤں کی فلموں کے لیے گیت گائے؟
1: جی میں نے گجراتی فلم کے لیے گانا گایا پھر اپنا بھوجپوری پنجابی اور گجراتی فلم کے لیے تو مجھے گجرات گورنمنٹ کا 2 سال کے لیے بیسٹ فیمل پلے بیک سنگرز کا اوارڈ ملا.
0: اچھا
1: جی ہاں فلم بنی تھی لیلوڑی دھرتی فرسٹ ٹیکنیکلر فلم ان گجراتی جس کا میوزک پرشوتم اپادھیائے نے دیا تھا اور اس کا ایک گانا تھا مارو نام پاڑیوں چھے سنتورنگیلی. اب یہ گانا جب بجتا تھا تو کہتے ہیں لوگ کوائن پھینکتے تھے اتنا مشہور ہوا تھا یہ گانا.
0: لیکن ایک چیز ہے
1: جی
0: آپ نے تو ہماری پیاس جگا دی اور ادھوری آپ نے صرف ایک لائن گنگنائی ہے. اچھا ویسے بہت اچھا لگا اور بہت دیکھیے ایسا ہے کہ میٹھی اور مدھر آواز وہ کہیں بھی گونجے وہ گانوں میں
1: بہت شکریہ
0: ہمیشہ کھلے گی. کمل جی ایسا کہتے ہیں کہ گیتکار کے شبد سنگیتکار کے

0: کمل بارور جی، آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے، سیلولوئڈ کے ستارے کے لیے وقت دیا، اور اتنی سندر، اتنی خوبصورت اور دلچسپ بات چیت آپ سے ہوئی، اس کے لیے ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور یہی شبھ کامنا ویکت کرتے ہیں آپ کے پرتی کہ جو سکریتا آپ نے کلا کے کھیتر میں ابھی بھی بنائے رکھی ہے وہ اسی طرح سے بنی رہے اور اسی طرح سے آپ کو سفلتائیں ملتی رہیں۔ بہت بہت دھنیواد۔
1: آپ نے مجھے آج اسٹوڈیو میں بلایا، اتنا سارا مان دیا، سمان دیا، لوگوں کے سامنے پھر سے بولنے کا موقع دیا، تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ دھنیواد۔

سپریم کورٹ نے آج پہلی مرتبہ انتہائی خطرناک یا لاعلاج بیماریوں میں مبتلا کتوں کو جان سے مارنے کی اجازت دی ہے۔ عدالت نے انسانی زندگی کے تحفظ اور عوام کی حفاظت کی ضرورت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ نے آج ان ارضداشتوں کو بھی خارج کر دیا جن میں آوارہ کتوں کو کسی دوسرے مقام پر لے جانے اور ان کی نسبندی کرنے سے متعلق عدالت کے اس سے پہلے کے فیصلے کو واپس لینے کی درخواست کی گئی تھی۔ عدالت نے کہا کہ وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق آزادی کے ساتھ چلنے پھرنے کے حق کا بھی احاطہ کرتا ہے، جس میں کتوں کے کاٹنے سے ہونے والے نقصان کا خطرہ نہ ہو۔ مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کے امیدوار جہانگیر خان نے آج جمعرات کو پالٹا اسمبلی حلقے کے لیے ہونے والے ضمنی انتخابات سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ جناب خان نے ایک بیان میں کہا کہ ان کا یہ فیصلہ خطے میں امن اور ترقی بنانے کی غرض سے لیا گیا ہے اور انہوں نے بی جے پی کی قیادت والی نئی سرکار کی جانب سے پالٹا کے لیے اعلان کیے گئے خصوصی پیکج کا خیر مقدم کیا۔ ایک بیان میں ترنمول کانگریس نے کہا کہ جہانگیر خان کے نام واپس لینے کا فیصلہ ان کا اپنا نجی فیصلہ ہے اور یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے۔ اب جبکہ خان انتخابی میدان سے باہر ہو گئے ہیں تو اب مقابلہ بی جے پی کے امیدوار دیبانشو پانڈا، کانگریس امیدوار عبدالرزاق ملا اور سی پی آئی ایم کے امیدوار شمبھو ناتھ کرمی کے درمیان ہے۔ روس نے تصدیق کی ہے کہ بھارت کی صدارت میں اس برس نئی دلی میں ہونے والے برکس سمٹ میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن شرکت کریں گے۔ جنوبی افریقہ میں روسی سفارتخانے نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری ایک پوسٹ میں پوتن کے ایک اہم سیکرٹری یوری یوشاکوف کے حوالے سے کہا کہ روس کے صدر 12 اور 13 ستمبر کو منعقد ہونے والے اس سمٹ میں حصہ لیں گے۔ ایک سال سے بھی کم عرصے میں جناب پوتن کا بھارت کا یہ دوسرا دورہ ہوگا۔ وہ پچھلی مرتبہ 23ویں بھارت روس سالانہ سمٹ میں شرکت کے لیے نئی دلی آئے تھے جو دسمبر 2025 میں ہوئی تھی۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے جمعرات تک اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں رات کے وقت گرمی کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کل کے لیے پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں بہت شدید گرمی کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، راجستھان، جنوب مغربی بہار، چھتیس گڑھ، تلنگانہ، ساحلی آندھرا پردیش، یانم، مراٹھواڑہ اور اڈیشا میں بھی گرمی میں تیزی آنے کا امکان ہے۔ اس دوران موسمیات کے محکمے نے اس ماہ کی 21 تاریخ تک انڈمان و نکوبار جزائر، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل، کیرلم، ماہے اور لکشدیپ میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن آئی آئی ایم سی نے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے اردو جرنلزم میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کورس میں داخلے کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ آن لائن داخلے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور خواہش مند طلبہ ادارے کی سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے 26 مئی تک درخواست دے سکتے ہیں۔ انسٹیٹیوٹ کے مطابق داخلے کے لیے انٹرنس امتحان 1 جون کو نئی دلی میں آئی آئی ایم سی کے ہیڈ کوارٹرز میں ہوگا۔ کسی بھی منظور شدہ یونیورسٹی سے کسی بھی ڈسپلن میں بیچلرز ڈگری حاصل کر چکے گریجویٹ طلبہ اس کورس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ فائنل ایئر یا سیمسٹر کا امتحان دے رہے طلبہ بھی داخلے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ افغانستان کے ساتھ ایک کرکٹ ٹیسٹ میچ اور 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی آئندہ گھریلو سیریز کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شبمن گل ٹیم کے کپتان رہیں گے اور کے ایل راہل کو نائب کپتان بنایا گیا ہے۔ شبمن گل او ڈی آئی ٹیم کے بھی کپتان رہیں گے جبکہ سریش ائیر نائب کپتان بنائے گئے ہیں۔ گیندباز جسپریت بمراہ اور آل راؤنڈر کھلاڑی جڈیجا کو آرام دیا گیا ہے۔ اسپن گیندباز مانو ستھر اور گیندباز گرنور برار اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلیں گے جبکہ پرنس یادو کو پہلی مرتبہ او ڈی آئی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ ٹیسٹ میچ 6 جون سے ملان پور میں کھیلا جائے گا۔ اس کے بعد 14 جون سے دھرم شالہ، لکھنؤ اور چنئی میں او ڈی آئی میچ کھیلے جائیں گے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں راجستھان رائلز اور لکھنؤ سپر جائنٹس کے درمیان میچ جاری ہے۔ لکھنؤ سپر جائنٹس نے راجستھان رائلز کی جیت کے لیے 221 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس قبل راجستھان رائلز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت نے نارڈک ممالک کی سرمایہ کاری پچھلی ایک دہائی میں 200% بڑھ گئی ہے۔ وزیر اعظم نے اوسلو میں ناروے، سویڈن، آئس لینڈ، فن لینڈ اور ڈنمارک کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ تیسرے بھارت نارڈک سمٹ میں حصہ لیا۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے نیٹ یو جی کے اگلے ماہ دوبارہ ہونے والے امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ سپریم کورٹ نے انسانی جانوں

کے تحفظ کے لیے خطرناک آوارہ کتوں کو جان سے مارنے کی اجازت دی ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن اس برس ستمبر میں نئی دلی برکس سمٹ میں شرکت کریں گے. محکمہ موسمیات نے شمالی ہند میں گرمی کی انتہائی شدید لہر سے خبردار کیا ہے. اس نے جنوبی خطے میں بہت تیز بارش کی پیش گوئی بھی کی ہے. اور کرکٹ میں افغانستان کے ساتھ بھارت کی ٹیسٹ اور ایک روزہ میچوں کی سیریز میں شبمن گل ٹیم کی سربراہی کریں گے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.